O te toe fata alofa atu I le alofai mai o le tatu atu nu ule nei fo itai au fo a so lima o iulai lua fe lua se fulu maleono a o sa auni fo ilo tatu atu nu ui fai ngā tapua inga ule nei fo I aso sa I a olpo le kalame ma sani fo ile nei o lo tau tuopea mo oe ule malamala maola e batu ai I a upu fa maalosi pese pese anga ma se fo I o fa soa pa ia mai le fionga le tua ule nei tai au Mō lau whaafonga ngā Samoa.